Duwin jun ki zamba tang, drapsan la ki pyo gait gyur xing, pyon chong mima bitun kang ne bitun nang we zhung rin. Kang la marfu xiba di, pyon nor ki zung ji tang yang tuin shu ki yinbe, san na yub shu. San zhuar ting ki, zhung rin kang la marfu xiba zong kai ma duwin jun ni shan xin nan jeng tu gu chung bata. Nga chir xiong xiba tang xiong kong ke le ki le su nang yong xin, tan da xie an tu shu yu. Kong ni zhong kyo zomba pyo tuin zuo ki kong mi ta, zhong kyo nian shu zung ji lop zuo ki lian zin. Lūshūn zūmjī dūbdīng kī gāp chūshībē tūrīm xīmchū lōma jēshī. Kōng kī zhūngrīng kānglā mārbū xībātāng, chūrī gyōba xībā, ngūjī zūmjī ngārī ngārī xībātāng, gūshū gūshū xībā suā, zāmchū kāchū bīchū nāng yōngshī. Kōng kī zāmchū kāchī lā zhōngkī zūmbābū xībē tūtīb kī ērtū sī chāgātāng, jīng chū mā kī rīgzē xībē tūtīb tāng, sēmār xībē tūtīb kī chāgātāng, gāp gēbē bīng xīn lō zūm kī chāgā xībā suā tūbātāng. Zamchū kāchik chikēki yikitāng pūyīla gyūryūpa māsē. Gēchī bētib jēnsuwa nāng tēngmā shūng nūyū. Zhōngrīng kānglā mārbū xībā dīni, zhōngkū zhōmbā pūy tūnzuwa kī zōnē tō rō gyūr chēpē zhōngrīng pūyatāng jīwā yūpa xī yīmba dīni, pūy gyūrwa mīrīb nī kī chūngwa jūni, mīnnamla zhōngwa mīrī nāngkū kī tūnzī jīwā sētyūn chēpa xīgdāng. Tīwē yāngshīng gyāchīwē tōngkē tōnē, mī cōnē kī kānyōlu lūdāng tūnbē sāmshī sāmu chēbē zāmchū shīkshī. Xiamla tēngkē kī zhōngkē zōmkē mā duwēn jūn kī zāmbatāng. Drapsāng lā kī pūkēt gyūr xīng pion chōng mē mā bītun kāng nē bītun nāng wē zhōng rīng kāng lā mārbū shībā pion nōr kī zōm jī tāng yāng tūn shūba tē liu sō jī bā tī sēn rō nā. Kāp tēr sāng jū kī gō chī mē nāng tū zū jī chū kā lā chī nē rāng kī ngō tūn lā chū bā mū kāng tōr xīng tē nē ngō xī lā tē bē Nāsū shūnbē shēngsū chīmā chīshīng ngō shē tōne, ngē. Lōpsī ngē sū kīp, lōp chō pōmō shī kī gēm nē mōla bēntī tāngwē, mē chē wā chāng lā tēm nē nāsē ngō shū tēp chē. Lōp chā chū wē tēr chāng mā tā, lio bā sūng kī pōmō tē kētā chua tī lōng pū tē bā chīshīng lio zē tāng tū gyō bā tā, chōng gēm nē lāk bē sīw tōng yā gā shīk, mār gu nē tēng tū chīng dā līng dā zē bā tā. Sēw tōng kī yēgā shīk chā. Tēnē yēgā nē mār chōng tī kētār tī yēgē tsēmur kū nē lū zē tāng tū kū. Lōp chō tsū kiāng kē chōr tāng jē kū jē sū kū. Nāng kūng yū kiāng kū jē sū kū kīng kī chū tū yū jīng. Lōp chō pōm tī gīp kār kē chēn pū ngū bā tāng. Gīp kār kēn tāng mā pū ngū. Nāng kūng yū nī gā tā chū tī kē mū kū jīng chī tī lō nē lōp chō pōm tī rī tī. Lop chok pomo ti kye chenpo shik kye batang zha, kong tsui jie tie ne, nan gong gyu la pyo kya tong gyu nyam gyab. Liu ba song ki kachir loa ti lop chok pomo ti dun tu gong ne, xing ki yaga ti lop chok pomo nyi ki par tu kyang. Pomo ti xing ki yaga ne, rang ki kitar zhu ne, ngu xin tu chu. Sang chu ki go tong bie zhe, me chen su zhu xing. Chi zip ngang go ne tun gyab. Go chi ri gu gen yu ba tong. Lariyang shunpa tirtigab, koni chamsi shindu chewar tongshin tinga diwba sungki tegyu nituwane rangyi la simkuru chebe nang sui nam yi la langar chen. Tongja tang kase kikin kachu shepshu me, me lambu ka yubbe, me rangsa tegar lang. Ram kikiba tarma shiki dundu tongja shokbur sumsha yujing, tadung kachu shepshu mar tongja gubbe rewa dun. Kachu shepshu me tongja rik sumde mindu, Tsangma kyoran la jeba yin sir. Geba di tadun nekar je ne shokpur je zhuro sir. Kajuy shepshu me tsamsum tang je lariyang tongche nekar je ne shokpur chega yuzam je lu ne jebe. Geba tarma di duntu shokpur zhu jik. Nangung yu hangsang ne kola debe koni sha jibe geba tarma shik yinba tong. Geba di mi rang la tona chiba tsonne. Go dek di kemu go shintu. Nāngsē mīnī lākpa chēmbu shirātū, kāryū chūngchūng nāng kālā sāwāt, kāryū chūngchūng nāng chātūngwa māsē, rīngkūng nī hāngsāng gyōba shīk rī. Rīngkūng chū mē gyōba tōngchē shīk tōngchū chūngwa mādūna chōlā rāng rī sīr. Nāngkūng yū kī kēmu gyōba lī lēng kāngyāng mādab, kāchū yī shibshū mā kōlō pū shīntū dūntū sōng. Gēba tī rāng chām kī tūsar zōmu zū nī nāngkūng yū lā kāng tū dēdē rī. Namchū chūngchūng dīchī nāng dūsē āngrāng cuay mē gu, rāng dū dār dū gu yu bā nī, nāng sē jī chū lāng gūr tāng jīg bā rī sīr. Kōmbā kāshī chū bē, ōmī nī lā tā zām chē bē, mō nī nī gī cuay yu bā tōng jī.
kāyīn tīngī mēp